sreće i uzbuđenja, a onda, onda doviđenja, doviđenja Leslie, doviđenja Leslie, mila Leslie.